0: Biết nạc con
1: tư
0: là
1: có giữa riêng gì
0: ya ni dewa linyok puni kering buron dasa warsa itu nyen apa pupone dewa neraka ni eh
1: sama manusia